wala ati ujumbe tuache unafiki, tungelikuwa natiana kuroho ndu ehe duya hai adui haiezi fika tena hotuleke alia tukakulubu nafiki tukayungane nziu naho shama bihinda sahi tano na matundi avere no iliokobu komori ni Rodrigue Nuvalenda na mwenye hule mukatembo siku li mwanzire milionea naho nevekasa kukosoko vekayo koye ndi no lanzolu nenele shukuru lo lukare kesha seka avero kovuno naho viria sako mosalo vikahwerekati tusha sungano moche nyamungera eche kasa.